dessa makter, valdoger vilde stormar, förkastade förstar, i som fjölle med mycket dyning vere asadom, och drängte himmels verdog i idel vrede. Jag reser mig ur övi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuvi, jag är vredes loge, jag är den evige motståndare. Alder efter aldrig, jag födes med knytta näfum, asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallinida gudar, en i äres skugga lena av rötter.